0: خطرناک بھی ہے یہ بیماری ہے.
1: تو پی سی او ڈی اصل میں کیا ہے, یہ کیا ہارمونل امبیلنس؟
0: پی سی او ڈی ایک ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, ابھی جو او پی ڈی میں بچی آتی ہے ہمارے پاس, دس بچیوں میں سے 6 بچیوں میں یہ سائن دکھتا ہے پی سی او ڈی, تو اس کا بہت زیادہ ہی پرمان ہو گیا ہے. ریپروڈکٹیو ایج جو ہوتا ہے بچیوں کا 14 سے 35 تک یہ افیکٹ کرتا ہے, اور زیادہ تر 20 سے 30 تک عمر کے بچوں میں یہ زیادہ دکھتا ہے. یہ جو ڈیسیز ہے لائف اسٹائل چینج ڈیسیز ہے, لائف اسٹائل چینجنگ, ڈائٹ اور اسٹریس, یہ تین فیکٹر اس میں بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں, اور یہ تین فیکٹر کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہو جاتا ہے.
1: جی,
0: اور انسولین ریزسٹنس ہو جانے کی وجہ سے